se o se la nke ko lori eto yi ta tun ri bi ta ye de duro kodo opolopo eyan ni mo ma nso fun wi pe be eyan o ba doko ba be lomi ri ni o so pe ko soko baba en to toko baba to igba nsele nu aye o ki banuje o ma kan wa ni tomo tomo kodo awon isele ti o ma ko ni ahan yin

number ti e pe mi si be se ma pe mi 091 23 number ti e pe mi si mo so yi o ni awon omo iya wa ti nbe ni ile karojire 091 23 70 8675 ini number ti e pe mi si e ba tu owe o se pataki mo e pa si de nigba na